yɛ mbɔde so ni yɛni ma yɛ wɔ so ahinɛ ma yɛ nso yɛnya kyɛ ma yɛgyina ka sɛ awurade sɛ waka yɛn agu yɛni adom ne mmɔborɔhunu ayɛ wo ma awurade ma yɛ brɛ yɛ kwa ka yɛ ma nsii ka yɛ ma nsii